0: Samson Olekewa.
1: Suboling ora ni moni haito mona shongoro kiolo mon hesa na benga genya jero majani bina bombo intinara na bishana kaji Samson Olekewa ore lo moli gire sibudwa ne genje ngiroshi na jerem eto kujari koronga ni sandi hesisi kair banolen ko be kenya be bung kura erede na tenkara jengu golari longa lo sunyaro tikita mona bishana holo moni lo shomodo ko ye gire balunje inari kore le muna joke yow na horer banolo lo shole kenya na kere tena denkara jenki bele kenya rari kore na yow ne podo kuya kira ya un shake no joke nkete rengare ne ben boron tol doka le kite nke la teka undur ke juan denkolo na buna rulo soje ya damune banolo lenki su ne jensi ota la kia polari longa lo sunere oti kita mungwan na olo moni lo shumodo kuya kire balu nye banolo le kite nke la kira utulo bisa ndor polisi ele muna aja shumodo kuya kire bongo na le mete nti yoto katukula tene bodo ngana le tu ne bodo kwe ta sima jima andamano ne limu na jamba ene meshi ya kinu tina luboto lo sha temena yon minister irashagi ministere sere ni atu lo sha kip chumba murko mene olariko ni irashagi olariko ni lorikio male DCP mfrigethi kashabu ya limu na joka gira ima kilo mole meti ya sepata enyaka elebu oleng hemera ite neborgi ya koite medesho tia tuangishu olo mondi ya lo sha modo kwe balunje lobisa njana kada ta county naroke ili muna joke ya unake bodo kwea gire mura lobe njana county ya na county naroke na bae pe bodo kwea gira ishurke ya koite merisho mairi ya mari kaji Samson Olekewa
2: Mayan FM
1: eto kujja heri kore wonganisa ni NCCK hirbano lengo be Kenya be bodo kuyagire harazana ne bodo kuyagire bunkura

0: Que tu anjo raye sunshine sauli ibonwa rona jalongo losa ni no blessa sholin tankara ko sungul sidal bayi wona sa yanka ganyati atwa kanka ganyama yan ke granga mara tutlo murwa njo yoko ra toti le murwa keti ko mokna mita grene ke no sa ye grede mari en kolona ji ene furahi de ne joko leka tj thank god it's friday ne joko leka it's a feel good friday njo yoko ra toti le murwa ke gresho yempe sa sidan tankaka nyen no longe duta zaro nyasta 577 hash tege lo sanduko boti ya tuile lege nchoke tipaka pin terawa ule pinguran katukumoku na inakati hata nafasi ni tumia mpesa ya sida nuleng emu no yutoi o sanduku ilo sindure pinguran mara mingi nikidu si yu kte nkita sheni eka mbunye inge karo mia tano vitu mwiki endelea gurana na ati hatua enkake nyamaya njoo yuko ratioti lemurua
1: waratioti lemurua
2: waratioti lemurua kia kima machari ya lemurua na habala bolengu jamasi tena bopike ege nyi sibai ege jangaya nasi e roshan kolona na hendra ngormani ege jangaya ngisisa ene mu hiyera na arena muri na sabala e seria mina lo rodokoya ege jangaya nasi e ni bona dwa na la maende analo na dio ongishu na roho radio na lo biharo sogoni na roho la ba ngishu kama kwa kaida ono sha zarara ege jangaya nasi ona ro na hena dog no foti ya jamiri ambaka niki meno ya ite niko narira nija ya uwele wala hera na rakuri zi emiri yako no foti ya emiri yako na adati ambaka no 25 niko narira nija uwele wana kaka sabijin kanara wana kaka sabijin amiri na uwe maromon na maromon na wari niko narira nija niki njanga ya nasi ee niki wana kwa nalo aloga yu na rafono irumia yungu mami ya misini niki rumia zi ya salari mia misini niki rumia salari mia niko narira nija niki rumia zi ya ngile skori mia mbili ya misini niko narira nija njia masi yangu na rafona nalo enengo hiyo nalo nalo mboho eli wara yu ngele nye urena mbuna na habala amore na wako ndo wano rujo nye rafuruturo ra niko narira nija na rafona nalo jamba ina roho niki njanga ya masi enki jada sabo niki njanga ya na hameri heri nki jade na rafona na mbuna na habala niki njanga ya nki sisa amutu fere nki jade ongere nyana yora bia sisi azi duo basi kazi zadonda ari rosho ungule niki njanga ya masi ya niki wana wila lalo niki banalo barabarani nijara rajira na mwana habala barbara kira nyarazulu sungulu kama kwa kwaida kaza nibaye hui nijiri marba mpaka tibisim nisi danura wa barbara nyo kena rira nija kira kaira damula rigolau enda nangazi yo sili rana alor barbara ameri rano nisita nyo kena rira nija ee na yurufu kuna aduwe rinene nalo na aduwe nalo uso kuna nini londo muno na roho emira yake kuna masao hirata ngareba kuna aduwe na arisho niki nyangusiyo kumanila na vuna itumiyati yang we mira ya gara kisinte ngabana nyanya na amiri shuri nyoko nari rani ya ila wala loo jisa ya nalim ay lebrana limu ndia masi yang ya rango jara narumia ki salasini narumia ki arbaini ambaka rara amisini ora manga ira nara kulolo mangi imegia gara nara lolo or manga yobo amisini nyoko nari rani ya ara hirumia oi nebune mke ki 70 nyoko nari rani ya ndia masi yang ora manila nikiru magaya manila number one manila salasini nikiru number two amisini nikiru manila sabo kwa hina na miraginye kiyo tini niko nari ranija niya rohina na muruwa na habala isiria nina na rodogo ya nige njanga ya nasi narabagi na uya juri muruwa teja zi umama chari zina nige nige nige jenti tempu ni rana habala masa langa
0: enti tempu ni temuruwa na rabala kaja makse nige njo
3: nirobili wa lengu ratuti le muruwa pongezi sana very nice no swapi
0: yes
3: maxi nara
0: 90% 90%
3: 90%
0: enti tempo nit
3: yes
0: cho yokora tioti lemurwa
3: ora tioti lemurwa
4: ora tioti lemurwa agra agra na agra ndi ngome mbaye na sem bodi di daudi kben wa wasi dai kana lo taka jabe wes ora ngome mbaye na sem awang mandi taka ga nyar na lolo Tiada di nasional ini yang tidak dalam kalangan ini kader rosu tak ada yang kalah dengan agaknya. Mereka itu menjadi nolong na rosu, na kira ada orang berana agaknya. Ini juga nado maya kena menjadi tidak ada semar na kerasa. Walau ini nama yang lebih menjadi nolong na kerba kiar na lalu awang masih bayi. Jadi yang lagi na rosu. Kerana kita kena siasat dengan cara arah lagi nama yang dulu. Ra na ke jire ya ke ke dia ra do lu ra ti ya muru aku rogi ga yan en ti ando en na mesia ta ola ni le mayo le ko ni ge la ba na bo amar ge la dua biasara na na lu en ko bang mere no shage osore kurana ko bana na mo se shage de le yo mo se de six ni ge ma dia dia sarani ra de manya ba oso ko no mo si mere wa na dare de ya de ni de amore en dare slam ye na ke ma ro mo no ni o de sai ara ba ge na ri no lo na ran ke ma ma ba mo mere ko no ke na le ni ji na o si e mere ni ke mai sir na ra ba ge ri no lo na ran ke ni ge ke mai ni ole ni ole maje le sen da ni ni ngo ore ko na bi suna do ni re le pagini ka ki dala ga de era so ni ya na ra ni rabbi ole ni ole maje le sen ni re na bi suna do an ko le da ni fo ni wa ta bi ni ni ga na la so na o ba ke sen je je 35 ne ni na ka sha ga sen je a ke sen je na ar bai ne ole ni ole maje le sen ni de la lo na e bi asara dwa ore ni amirga na ra ta badani kala na biyo na mama na musina an ko da sai yanda ba di titimu amirga an ko da kala na ro na biya ka be ri na ko na awu na ba yele fen ko na na na mire e be ri na be ri na le amirga du ba na palatini ra le mira bar ma sai le biyo ko na na ga yin ye ga ro le bo te ke na le yai le ra ni sinina o du ba ko ni wala ma yele fen ni ga ga do ka yi ri be ne na o gruma mo sha ge ni ti ri me ri le ga do mere na ge gruma na mi an sinu mere na gor ge na sogari ndi an sinu ya mere ga na ge en kimbo na na kimbo en la rana ni a sabini wa ni le maye le te an mere na de feli na la an gru gi na e li ga na ndi an sinu a ko da na le ga le maye le te ni ga na le bi di so de na na le na na le bi di so ka ke da la do en ni ya do na na ri sharra o ngo le na rabbi janare ay ha narbara ko le mahamad anallo na ntmc don aga dere le ya don sibani la ta sha den ni ngi ha ha mo na tmc ala ni le ma yene sen ni la ko dai e seri ni ga na ko re so bele na de ya lalo na e jara la jala sunan ya ho ti na biya hara ho biya bori na le mo dala de ore ore ni lon ta jaramon na na o shinga la ramon de ni ni ga shegi tla o ga ni na mi ya saba ndog na la ga yengra na la leng na tina na la ri ni le la sin ni na ra e jarra na ni ji ole ni le ma ye le te na ga bo sin na ma sai ge on ta sai ya beri amu ala ra wa de na sin na la ga ga du ma ya mu sin ta sai na ga ham ge ga ra ngamu ole ni le ma ye le te ne ya la bi la ra ni ni ge ra na ga na mu da la ge he na se leng ai ge ga ga ga ga ga di ma ta ti le ya na e de de bo ge da de de ben ya wa si dai ha se leng
0: ewangan si da daudi kidam kaja maxine ngjo
3: yo biro lem ora joti lemurwa pongezi sana sana sana daudi kadam tello ratuti si da yo leng leng leng lemurwa adol dan no ajo ora sinenye na ga shaga maxina baya 89%
0: 89%
1: sana kunipigia. Umepata kisho iko karibu kushamuka. Mimi niko na swali moja tu kabla nishukue simu yako. Nataka uniambie hivi. Tumbili sikiwa tatu bado zinaitwa tumbili. Please please kabla nichukue simu yako nijibu. Tumbili sikiwa tatu zinaitwa tumbili ama tutatu. Please nijibu kabla sijapasuka kichwa.
5: Ili kuset na kuweka Ero Masai kama skiza tune yako, dial *860*376#
6: Mayan FM.
7: Ena bore mayana ta ane nkarna na ipotiki.
8: Ere maya.
7: E manyata na igwena renka jema. Eshe tuenta isere na dede. Olta ushusa itikita mongwana. Itawang enkwitoi enka jema. Ashe tenkyo gino. Ashe tenduata ino. Ashe it.

0: Ba enkagenya aragisa sabenge walina gibo Panama Guaranti Moroshel Croatia Colombia ODRC Congo Guaranti Bosnia and Herzegovina ni Guaranti Moroshel Qatar Guaranti Moroshel Switzerland ni Guaranti Moroshel Canada Morocco Moroshel Haiti Scotland ni Guaranti Moroshel Brazil Medibine na no franga solite kutata kage tada munchere wana shadari ni lomeria K24 2026 World Cup live start na indi mashagano imba bogana bwero dogoya na ipirta inakesha ese usola lwanka lifinyare otikita moile ayo wagari sharasidai
1: Yatuma YNFM, Enki Buran, ane anagrasa tu Enki Buran original lotion lesa usewu, World Cup.
2: Ore serena nyuge.
3: Nesira kiyogi serian.
2: Ore doya ngolo.
3: Nemwi kiyogi mayenat.
2: Ashire gilo ngire shine mayen FM te maili tisa.
3: Enkorika.
2: Olo shibora.
3: Enaibor kewarie.
2: KMQ.
3: Ngatu.
2: Ndire ngayo diadu ngire shine no em mayen FM.
4: Mayan FM. Mayan FM.
5: Iti atua enkigwana oramati.
6: Ere mayan.
5: Kiderita neki emake mba na ibirta yokiro losho. Ibuitare olashe lengiteng. Simel ole sendero.
7: Ole sendero. Ole sendero. Ole sendero.
8: Kabisa na jana jumbara kuna sa igira naka burugari. Ayo kuna rejo la ningoni saa tano na ima saa miena ima langa niora tomoni. Ona abisha na la ningoni. Kore iye. Tejo kusema na sana kigwana ole gira haburu kaya. Harima kajagir nasi ni gura na jene buksa kalo dukwa ya rina rishara ya yes, chama nasi ya duka adi ngura na jana na ikara ngilingi kalifuni miet na isho tunga sorry ngilingi kalifuni le kalifuni le na rata wade kila sana elfu sita kara ngalifuni le na isho deyo olungani obo na ole nini ngoni oda na igura na erabirake ena igura na ji ene e box na yule shi ningwa pinguran wanyaga na gaji star 577 hash sawa sawa na era box aja era box roi ile tegela go no box bo ala ini moni ore yana ja karibu sana kigira lai magido kigura ni gradi ajo ngigura ni gradi ajo ene ngisoma amara nelo mera ile ba school fees ena na gara malamu yao munu ajo kibidi ake be ile binyo school fees tangara kinyo tangara ke o ore msa ishe serikali na bon na greshilewa ore review neme ba yedo yi enyagiye kaja enyaka ye gara doi airishu wala nini ngoni ama nilo mera rara ilaba na school fees kai setu maisha redoka ya tuwando ya ugo tuwangera na ingwana mata lemyo goli maje na lo
9: mayele
8: nye
9: mayele
8: sobo oleng
9: kwa
8: sawa kabisa na chukuru
9: kenyuma kata
8: hudi ee pi
9: ala ama garatu yungu
8: wakari ehe
9: Yes. Asara ara kongu mbuja na kiri sarango le nana ara shingire banse na kugu
8: ehe
9: ora ene to nya de pane
8: ho
9: agora saye no kitai
8: ehe
9: ma de shige sir gali ali ngene sa ori pore sugur
8: ehe
9: ay la wanna afange golu na mu ore na na ara ne ndo yone ke mani tana ndo yona bon
8: ninjebi
9: na o ge golu na
8: ehe
9: Ah, que yo nado más, que el nazi ya llegó a los ojos.
8: Yes.
9: A muchos regales de agua, nada más. Me dice que yo voy por los ojos, yo voy a ir en un África.
8: Ejé.
9: Una barata y nada.
8: Jo.
9: Yo creo que nada más haga, me debo enfermar en mi madre, en mi mundo, nada más yo.
8: Ejé.
9: A ver, en mi mundo, África, yo he tomado mi suyo, que yo voy a ir.
8: Yes.
9: Toma, yo voy a ir más bien.
8: Ejé.
9: Yo me barata, yo me era un nazi, yo me di.
8: Yes.
9: Nya
8: ko lelo asho leng ara gna kop asho leng reje da be ye ni ngona sirga be si sirga lejito kesa mapema ni ngoro no na isuluhu amon lelo na mere ni jogo nari ne meshi dai mayela jo amara nan na mayela jo ganyo nasa me ayela jo ska sa sa ye gra garu e ndo wona grenga ngana ningira na gabu kuna school odwe rejugade ileva itoki school fees kanyo sana ako mayolo sana no mayolo bi mayana lo
9: mate
8: oye
9: good morning ndamane jima se sipare lo inu ngola mayana la gori
8: oh mose sipare ni mena roshi dara we
9: kage
8: ya kabisa kabisa maji
9: Ah,
8: karibu oleng.
9: Ore rara nano endau ena siai na mwalimuni.
8: Ehe.
9: Najiro vile vingi school fees.
8: Yes.
9: Ore bia na serikali kabisa, na serikali yaba nijire gilugua.
8: Ehe.
9: Kegira lejine siai kabisa.
8: Oh.
9: Amore na rea, yela jore biyoshi mtokiri nyeteka toleng na ajo nitaasua na inji.
8: Yes.
9: Na wala kete yetu mitonga na biyotisho, niru mitonga na inji soma.
8: Ehe.
9: Nero mitonga na kibarabara nida ete ya sisi ya jente
8: huu
9: naa kiyako ina amora hivyo yotisho nera sawa nera sisi ya ino nili nkara sugu
8: ehe
9: naa nanando ilingoshete paroling
8: pi
9: na ore rana resi ya iya nanga saa ore resi ya yisukulta na rana rea egejire jake pepa mungkara resugu
8: ehe
9: ore ntoki nasae na luruna kepa mungkara kumoko lende sugu
8: huu
9: amore ringa sajo ni yesi ya yano shia basari
8: ehe
9: na ore biwa lasho uleng ulenga adi na anejara adi yetu wara rungu wako wakina ingwa lunga na lolo sho
8: ehe
9: ore basari nimi shorega yoshi lunga na tile mede mate
8: kesiba
9: kishorega ya ndawu wa kincho inyapo ninyo ajoro lunga lake ijiengara yenye na lo ilo na irode njara yenye na rama jiuja kwa asmara neje njara yenye mkuri nedi nedi kwa lole mere nkide mara na yenye mkine neto kwa nasu kulu neji ya kwa nkishu
8: ehe
9: ninyapo mishorega yi basari
8: ho
9: na inabu ninyini olashore ditana rabeeri jepeeri oltonga lo numiru nkiero mwane basari
8: yes
9: ono orke gulo rikini nengaji nisugul na gore lunch nengenye ofra 20,000
8: ehe
9: na angasi ya doma kebdi
8: huu
9: ningwa nkera kumuk sugul
8: ehe
9: wane za nakarana siya yi anasio inabumi ya jejiri hile vihiru kukaiti na jirmoli muni naero rati nkirmoli muni shida
8: yesiba
9: amore dimi nyo limpi jala yungu rasu uli nikera kiri nikuwa kurumali mwilele kilo ira kiri nguji suguli kankara kiri kenyo nkera yanko venze
8: ehe
9: negu ligesia yi suguli na ina naisho nkera mera kiri nini jekera kia yi nkera nere yu suguli nyo tankara kia nda ineku nkera ajoji ore nye vilo ukulo shorole saene
8: ehe
9: nejo vebe yu suguli
8: ho
9: naa mwali mwilele urumine na shida yiko wakini
8: ninjebi
9: ya kwa yu naan ore ndendua rai na ure ayu naan ajore la narati hivi ni misere kajuri hivi ni mwalimu
8: ehe
9: na imani kinkara humo kiru nunga niti
8: yes
9: nindaru adoli nkare gunuwa kumkito hivi elube nkara hivi nye nkara hivi mseri sukuri
8: ehe
9: mingwa ya nkare vigiwe nae nilogwe hefangishu
8: ehe
9: niloru nasi ya imera ore nkara kore nilogwe urkuwa kwa ya minkara kote
8: yes
9: amoka mana inia kore kumo kinkara jiyangu
8: kanyo anayas
9: kanya tiye wajarwa yento dua kai shoyana
8: ehe
9: amu maare sia irobiyani na irobiyana riki suguri
8: ho
9: nderu adala jore nkara ara nkara nderu ai ne nkara kumoko lenga mo nderu ago ara nkara ida meto ndai wenye nkeje mara
8: ehe
9: nderu ngoro tumani lo ide mara leleke ere ngore na ruki suguri ai nderu ai jenta ngoro tumani la le kilo nto vira ba la ki suguri
8: ho
9: nderu adala jore kijana ibila la yelo lo yuna ini soma ne me wora babale nkeje mara
8: ehe
9: nile wala apulisho beru mendoke na ya suguri
8: nijara
9: niya kwa yona na jogu ni mserika li mwurikiye li mwalimuni
8: ehe
9: yungo raa kabisa yungo resi ya yenki soma vee nebara rakiri losho lege nyamora ida barana nebara rolosha mumi lukini nara tongana le raiseri
8: yes
9: nilukini ya ralariko le raiseri
8: ehe
9: amishuku nye nani nebo kijana nito kia buma akuru eogito maizwa nikera abu asimpuli
8: ehe
9: nebo ntoye kea mero na akurele zankara kena meure jenke de marana lukisu
8: yes
9: ya kwa yu na omu nserkandi ya juki
8: ehe
9: nini ni mwuriki yu lorumu alimuni
8: yes
9: na juki wana inchi wala kira rafiki ni hizi ni ninda rafiki yu lorumu alimuni
8: ehe
9: ure na ena nera kira yira unkera rusuku kumu kwa lena muke ke olashe kipangu unkera kumu kwa lente suku shua raji ndoki na meja kenu guari
8: kese papi
9: ayo na anajo bebo na ni narareke nyundo na yunibo wa Kenya bare bara
8: ehe
9: awi pinga be muranye sia yisukul katukolamo ninya na ari na ibumira ninya ngatesa ku kwende ndolo sho le Kenya
8: bi
9: amuka marara na ramore na narabi ni mole sia yolda ketai yini de moral or bunke yini de mora waandishi wa habari nidemurage jana nkisomi mwa poki
8: ngai kwa mwalimu yi
9: ngai kwa mwalimu yi mwa
8: ehe
9: ngai kitu jarume waandishi wa habari raisere lole jolo ngai kitu jarume larikole raisere
8: ehe
9: na katiba na rejo kibi yako ore larino uburu na hivu nji barili katiba meza oro tomalu lora sarve kete klasi negeri nkide mara mengunu nipunga amu meji miyako na mijara la isomati
8: pi
9: niyako yu na nadyo kwa mwara sirkali na sire katoko nenye kake shosti ya isho nga ini mwuri ilu mwani mwani amu kesefa pia na jiru mwani mwani kesefa kera tukulu nyenye mali sabu kule
8: yes
9: kera tukule pigo vila la mwara sukule kera mwani mwani isi ya isabu kule na remiro vina isho mwani mwani ulolake ulolalo roo vijani ulolalo endasha sukule teru mwilo nita inoro ulolalo rumia ulolalo ora lo iso mwishin kera
8: ehe
9: ne orang kara na ke ni gidi shimo ke ni tunga na sida ime shimo le mo nyol lenga ro bara sida yo lenga
8: eh se babi
9: ne awo ga yo na na je ne ja jo kara mo se siparo ne ngwa na imu ga tras mara lor goria
8: ah sho le ngole siparo
9: ah sho le ngi ngeben
8: ah sho le ngi sa wara nyen bara sabi re jo le nyekwa sengi amo ngara ko tedi getumi amon do yebe buida sugul na gi deligit ngamon right ne weji ba ngara na sojo na be shori na mo baka be bu ne sirkal kabisa ni ngi chwa sirkal yo leng Pia wale ndoka na jina, nanyoke aiboyo, teshoki noru.

Erabaye sa isiranda maajira bina pompo intina na bishara maye na FM esiriga jo ero na gera nkolona maye na karibu ile maisha la mwanzo ndio pote kuna saa ika jina mu Stephen wale saringe kejo lomo ninjira rabaye rais ya mruto ya loshona ke le Madagascar ngara na ko sirwa shaba gno ina ke la no bayan to mone le wile na birim na ke la gno to to ngai ko bor loshona le Madagascar e shomo na ke o rais lo sho a bolo na ko na ko romo na lo sho e gna ga shaba lo sirwa ti loshona ke le Madagascar to ngwa bi o re ke lo ro ko era bayo ke esena ngolo ro ko na ko bo bunga ke tangara ke lo dir gila manda manda ko ya ko tini tan ang sabagro na bi e ri ko na ke or gafra ile county sia ya James Orengo or bunga ile mu na ke am paka si babo wino de ne bona ko ko le ko gra ngoro ka to gol bi cho na ga guna to tangara ke ba na sho ngol ngol ise kno e bunga tai or na si da county ke jwado era bayo ke sro na ko ari sia na bayo na bodo

0: Osingolo nage lo sida yuling rumun wugina naji osingolo le shao ojiru nage mbaiko ye. Kalo singolo lo ligi unage ye niki labi gene sha. Kalo singolo lo li unala shori yadu nage ingresheni teni weji. Tosho nage simu. Mayan, hello.
1: SK.
0: Wey.
1: Mambo.
0: Pua sana.
1: Kaji.
0: Niko fiti. Eh, kanga agra irudie.
1: Blessing from Emmanuel.
0: Ehe.
1: Andika naomba wimbo ya Saddam Sadala.
0: Mhm.
1: Ya nasema hello kaki.
0: Asholeng. Ngereje na nyeki yu singolo le Saddam Sadala. Ni gira naka apu duko ya. Teto nage ele lero ema YNFM. Kalo singolo lo liyo ye. Hmm? Andaka wimbo gani. Kalo singolo lo likipiki nage ye enisha. Unataka ngoma gani? Kigrana kaa buduko ya najo kina kola ini ngoni. Usicheze mbali ya mkaldu na hivu nunga mune na simu inyi. Kigrasi ya ligia jogi kalo singoli loli unage na ala igura. Kaka ure nage yeni jari yaka na jiki yoldunga na kinage la duko ya ipu ni tene. Ndamati yaka kilo lunga ni tene. Nage la rum nage. Nkalusuni na ara temon tomon tomon kilo lunga ni. Kalusuni tomon kilo lunga ni. Na kutindo na ala igura tene. Birum bahati ni jing obolo runganak nage lelo leduko ya ipuni amwati kana ji araka ana tindo naka siogi ajishikia ticket mapema mapema nage lele koleng ilagusiye obole lelo na radamu ajo kando na hayo egira runganaka isulie nage inkosho latini weja dolo rungani sai sofa unodoro biani kumokoleng ojinage keji Felix Tobiko ore Felix Tobiko neno ronye ngenoron cake tomono kuni omia tatu 13,500. Ninye sa yu rungala dola tanguduo baaji musa isieti. Ninye rungala dola onoro inkosho la sidaino. Nga dola alika rungani teniweji loji keji noru meshuki. Noru meshuki kele rai. Enoro sininye enoro nke napisha na. Oro kule kaina nke kimiet ile uni. Oro rungana balo nke uni na nchiru kumoko ling. Nagira naka ajo kisha mwosikia ngore naka bati note ini. Iyo laka ajo iyo ni rungana ora ipuni le dukoya. Na kilo rungani nila rum nkalusuni tomon. Ajo kinaka shomosikia njaribu bati note ini agele lexta 577#. Nagira naka ajo kimila mari manoro nako singolo na ajo tieni weji urungunu ki. Pekipu nage apu dukoya.

0: Wow.
1: Bro, mwambie kitu.
2: Acha tukwambie, ndokupenda pia.
3: Sikio yeye ni pem.
1: Ndili bwana na selenge toka nyoba kita. Kanyo shida.
4: Shida ilitokea wapi?
1: Tena kanyo sasa? Cha ina
4: bona. Bona.
5: Ni dua ya kuliente lite. Amo.
3: Dust ni constant.
2: Okay, okay, phone nani?
1: Hai bagi no religia.
6: Ndi bagi no.
5: Nena serikali enelero. Chief Menauru. Ole kuipa. Sit and ama umeza show sato monari intivam
7: Mayan FM.

0: kila kitu.
1: Acha tukupambe, ndio kupenda pia.
2: Kiweni pemu.
0: Ngili bwana na selenge toka nyoba kita. Kanywa shida.
3: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanywa sasa. Chai kapona.
3: Kapona.
4: Ndua ya kuliendelee. Amo.
2: Dust ni constant.
5: Kaya ke foni nani?
0: Kaya bagi no relidia.
6: Ndio tani bagi no.
4: Nena serikali enne lero.

0: little.
1: Yeah, I'm ready to mingle until
2: marriage. Wow.
0: Bro, mwambie kitu.
3: Acha tukwambie, ndio kupenda pia.
4: Sikio yeye ni pem.
0: Ngili bwana na selenge toka nyoba kitara. Kanyo shida.
2: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyo sasa? Kia ya bona.
2: Bona.
5: Ndua ya kuliente lite. Amo.
4: Last ni constant.
3: Okay, kia poni nani?
0: Kaya bagi noreldia.
1: Tendi bagma.
5: Nena serikali elelero. Chief Menauru. Ole kuipa. Sit and ama umeza show sato manari intivam
6: Mayan FM.

rabaye saromon ende baare rebina bompo entina na bishana ma yene fem karibaga ma shon gorjo lo mona ma yene fem ma silega jo yarona geden kolona ma yana ka jono steven wole sering rabana dura roi sulem loto shona gele madagascar shona ga ma shona gele na tilo shona madagascar ron ka bina gore kilaro ba rabaye ke se norona do ya go tine ma na ngole grade digi ko de lo shona le kenya do bore lo banya muri ke se mari londo lokaw de samboro yang kare la samboro je dan kare na ngwana kala iso twaga ya romura na bore mari muni a joge bona kai bu ngol yona ga fana joseph len ko den ko na de do ya

0: Mayan FM.
1: Mayan FM. Na bukong pwede na abishana. E nini kito yuk naro kauti.
0: Mayan. Mayan FM.
2: Mayan FM. Na bukong pwede le. Esumiso yuk kaj.

Olaini ni mwani, no namba sidan na ingwa soko fasta. Indi mtata ata ole sula ni lorubia ni kumoga ambaka nkalusuni ibu ni toldeka yake. Kaji kununu, uri soko fasta na engibura ni genjorubia ni teleleki. Ronyaki, *577# nigia lorubokso boti atwele. Uri telelo boksi na yata zawadi ni nabasha. Tete matata, pay ya kuwa le sula ni. Kelele kuling, ronya *577# nede maini la isuli mpesa isidan. Tere shara doropo lingi.